سلمان آتش که کبیلان لایش سلمان آتش موسیقی قیرگین کارو سکولست نبی تیریون